0: La tarantella. E tu pe tu pe ti reti tu pe tu pe tu pe tu pe ti tu. E tu pe tu pe ti reti tu pe la tarantella la la la la la.
1: Michelema, aquesta cançó conta la naixença de la vila de Nàpols e pa qui los turcs que arriben e qui descobrissin una vila fantàstica.